Dos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tuia duti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Omine Jesu Christe qui dixit apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.